0: na yaka kire erade se erade emfa wogie emre ne ma
1: amen
0: ewiye brem onipa ehia se wo bom pa ye senia yesu kristo eyeko oka kire ye se ema ye nyai empa ye da enu nti na enumre nso onyame asofo ye yi ye ho asu se ye bema ye ho kwan ama erade afa ye so e de

0: enipa eye wo nyame ane wo fifo wa enti enipa ye gina ho ema nyame enti abre pia ekoye ye befa so ade report ame nyame wo soro ama wo nyame hu ade a ekoso ama wo nyame kwan so ame tumi aba ene se enipa be bompa
1: yes
0: na mi sure say dem pa ye
1: yes
0: a

0: nam kachet ye for ni say Kristo mu na yaba no anya betɛ obehia nzo bebre nenzo so timi edi kunuma awrade nso be yama amen
1: amen ofojo
2: papa
1: omutio foto suma wo
2: papa Kristo suma no the word say Kristo no ye bi ayi dinachi ono Kristo no ni ye dinachi
1: ye ya be ya Kristo
2: yes and ye jitu mse ya papa na ye dinachi no wa fa na hungurum no afa ebre no bia ese se ye nsue hu se ya ba no ye mfa no bete
1: ofofo yesu ya bo no
0: ye bo no
1: ye gure no mase ye dinachi
0: yes it's
1: no ye tite so gure so ye bo na deja

0: kasa meboa Mark 3:21 Yesu na busa faka chese we de munya na adwena te eni e wo so be so bodan fo
1: yes
0: ye be so yade fo ni bi ye be ka chese wo so ne papa wo be di na chia sa na ye be ka chere wo
2: anako ye se wo mpadwuma enti na ko so o de ayi bible

0: yewia ye dinam ba ne beto ya wo duru wa fre ye ye ba besia wo ye wo da wo entre fie tu anamo me se ya bompa ye wi dia kan ye die nya anabo duro ya bompa ni wi dia kan ye die
1: anabo
0: duro anabo duro wo beto ba lai ne so 03 030
2: sempa fe
0: 221 22

0: Amen. Amen. Namisha Baba, Ewurade de ne sa ka.
1: Yes.
0: Si wo ato. Gidi ekɔ MBU ewo ni si ni mu.
2: Amen.
0: Wo so betumi afre. Na wo so abalai ne so.
2: Asemba
0: efe na ye no abompa ye. Wo so betumi afre na ye kai wo se. Atumota forest ya wade bia ye wo. Fa so otumi ya wade bia no pa no wo twi kosi dumie nu. Bra me ye mompa ye. Bra ma ye ntia wo bon samu wo bra. Na ye mompa ye wo no mo. Bra. Ma ye mompa ya wade bia. Entna fie

0: nyina aso ya de besia wo amen
1: amen
0: twaso ame
1: ema amanaman ahemfo nyina soli free won nkonya so
0: ema amanaman ahemfo nyina soli free won nkonya so kwa
1: won nyina je wo so kache
0: wo se afi nyomu nyina je wo so kache wo se
1: won suwa wo je se yen
0: won suwa wo je se yen ana
1: why you saying
0: why you saying ala
1: okay
0: be be nyina why you saying a etu so adani fun etu so asane wa ba asamado wo kase nyina chi na ka wo kase obi nka bi ni nyina chi why you dey
1: why you saying
0: eh bebre be nyina na ka wo de wo ma wo so obi timi nka sa bebre be nyina na che san ka wo de na ka nya obi anu se wo de nka wo de wo bi ana ka be wo kura ka de wo nya samado na be de
1: wo be ko
0: na so na de asamado fo ba be bi sa wo se sofo
1: hey
0: inti dia ye nyina preach out preach ye nya wo so aba bi
1: wo aba bi wo so wo de se yen
0: enti bebre ba wo ye nyina wo so aye de wo wo de se yen kwe
1: why you saying na
0: ape
1: okase ya asanya ba

0: Samia no de awe nyina ye ne atwa
1: atwa.
0: Ababa bobo nyina ye atwa. Wa wie wa twuma. Juma die nya da obekan sabe guo no. Na wa wie wa twuma.
1: Sa.
0: De awe nyina

0: wudu a esi nyinaa emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obete no asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwume no nsia empire mu 6:30 sharp ensema wudu a esisi ye hu hia ni nyinaa ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Contestants ni nyina dae sonye bako. Samu beye the next big voice for radio so. Na si chwe kenko ni diyo mu jine mu so mu nchira mu bo brea.

contestants ne nyina da ye so ye baako so mo beye the next big voice for radio so na se twa kan ko ne de mo gyina mo so mo nkyra mo bɔ bra e ho ne ye pehuhu

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kane du onim na wanko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem wonkofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: yekura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
0: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edibro wasempa 94.7 FM so
2: edru me menda na se nwa no mu ama no ne yo musua kakra yo musu ahunu yensu ya tie yenyina etrasia ni akabom
3: memory da bia ebono sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won ko for man so ye betimi dia bo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma jumade yi mu ye besa so mu akwanya no wa che wa dwen
4: robert david me ka so fi germany
5: kobe okay yeah amsterdam
4: concept no work for abrochin for o mo e wa amana ne nemu o mo atia amana no dia na o mo tipi no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
0: shene so say ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abrochin Company.
6: But I better be my young cool.

ya mabo awurade akai yen awurade betaw wate yesu wa betaw said ye ni pasi sro no en chet we betaw wate ye ye ye ye ye ye kumasi you.

0: come on all over this place. Lifting in Jesus. Oh yeah.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: And you may edan yame ase and you may.
3: Amen.
1: Se wahu ya mbo na ode na adom adoyen adom ye.
2: Amen.
1: Ya be shea mu e woni din mu.
2: Yes.
1: E dia na ye na adom. Enye ya ho ode ene ya ho fe. Enye na ewo bi anase ya ho fe bi. Anase de nimu bi nti ene ba na mu ye na humo bro.
3: Ena
1: so ye so anwumre. Se yemfana asem embre na tiefo yemfana asem embre ne mba enyume ye wa ha na yenyame asem ene ye de ble ne mba amen
2: amen
1: ye ya sofo ye wa me a meka se ye frem sofo abuaje
3: amen
1: dedikan sofo sofoness
3: amen
1: ene Reverend Emmanuel Kwati
3: amen
1: ana sofo afrane
3: amen
1: amen ye ne ye hye mu enyume a ye ne ye de nyame asem ebre mu mi jidi se etiefo nso aye kra do semo yede omutie
3: amen
1: na yede onyame asemo ba ewi a ye gina so e de abompa ye abompa ya ama omo omo wonpochi omo omo wa mani omo omo ayrowo mu enam onyame asemo so eba mo omo ofisa amani mu amen
2: amen
1: sovo enes pa cho bompa ye ne start
3: ye bompa ye hon konkro yede wase
2: amen
3: ene anadwe nso e ye wadon ene wo pe ene wo ma yetumi ahia ye je adwuma die e de hye wonsa fiti sabre hon konkro wa ho odene ene utumi enye kese
2: amen
3: bra beda wo ho adi fa wasem so ne besa na wo ma fa wasem so ne fa ahoto ne wogye eye bre wo ma ewe yesu dene mu amen
2: amen
1: safo onyame shao
3: amen
1: yesama ye nyae ho akwa babim fisi onyame ne yadi ne yie nyi
2: yes
1: na wo chese ne ye koye program wo babi nti ye ntimi amehye mu ha yenim se onyame edene a opese wo ye no osan koso aye
2: ewe ye
1: koye enyime ye kwaso abompa ye ase nyame se o ma na ho atini ne tumi ne kwaso aye de ye kese weso na ye num asem ne ye oja ni ase no ye bia no anya yie ni ase no ye bia no a onyame se sano
2: amen
1: empa bo nyame se etiefo bi bia lo wade so a wa mane e na mo asem aye ba beken na se jumade ba be dinti ye be hwi asem no nyankopon aye ne ope amen
2: amen
1: so vo jo me pa cho me pese ubie bible no o de ko Isaiah Isaiah 41 verse 10. Odi for Isaiah 41 verse 10. And you may wow at the swim. Wow bre wow de adwendwen eda wo so. Na wani da so asan. Onyame se mensuo no kan ho.
2: Amen.
1: Mensuo no yeden o kan ho. Fi se wo onyame a wade.
2: Yes.
1: Se onyame nsu na hye obo na waka che se mensuo wa ho yehia mu. Mensuo e wa amane bia wo famu.
2: Yes.
1: Mensuo wa rohuo bia eda wo so.
2: Yes.
1: Mensuo wa yale bia wo yeden eda wo so. Na o kan ho.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: So yeden o kan ho. Se o kan ho idi e obeyi wa fi amane nim.
2: Yes.
1: So fu jo mpacho ye ko so fa fane.
4: Ye kin ka fri Isaiah homa no. Iti aduana ba ko nin kin kan so ye du no.
1: Eh o se dai.
4: Nyame asem se. Nsuro.
1: O se dai.
2: Nsuro.
1: O se nsuro. Nsuro wa hu ye hie bia wo ye dai wo famu no. Me nsuro wa mane bia wo ye dai wo famu. Me nsuro wa se kika bia ye kika fa ho. E ma wa ba mu me nsuro. Enye wa je se de e kanti wa ba ma bu.
4: Davi.
1: Kwaso akwo wani fi se nyame se wo ye dai o kan ho.
2: E
1: ti me nsuro. So fo pa choto aso ma me.
4: O se.
1: Eh o se dai.
4: Nsuro.
1: Nsuro.
4: Na me kan ho.
1: Na o kan ho.
4: Ema akumantu.
1: Ema akumantu.
4: Na mene wunyankopon.
1: Na wunyankopon so ne no wunyankopon. Wane no obuafo.
2: Yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: So wo bi wo afa. Na wo simensuo e wo ne afa ma. Eya sekesi o.
3: Yes.
1: Yenamu mene Reverend ene softwareness ne software frane. Yenamu ye nkabom. Ye jidi sese bia bibi tuya ye nya beboa ye ho.
2: Yes.
1: Eti yenamu yesuo.
2: Yes.
1: Sanso na wo yesu a. Menso if so kan ho hallelujah
2: amen
1: eji omo mo ji yesu ndi ene eji omo ji omo mo ji nyankopon ndi
2: yes
1: omo fa nyame asem ye hwe no
2: yes
1: omo na omo na ma omo de omo ni se omo ni nyame afa na ye wo nyame afa ne de wa hye ye bosema ye den ma yesu na wo nyame afa ne nyame se mensuo e wo wa ho ye hiam mensuo e wo ade so bia som mensuo e wo ha bia wo fa mu a Then be on a sister, Yami Yama Bim. What's the man so? Hey, Unim, yea, always, or have you from Yaminim say a bit me from internet to ye?
2: Yes.
1: nyame ma yo how bi ayentimi fam ama ye kan se ye hu ye hia ya tu se ni papo be bi san se ye nyankopon ya de o wen da bi o nyame nim ni ye fam no o nim se ye den a obaji nti o hwe
2: yes
1: eti edu ba bi anya abotre na hwe nyame nyabotre na tie nyame nyabotre na tie nyame asem nyabotre na bo pae na su fre no amen
2: amen
1: o se su fre mi de ye dem na me den
2: mejo so
1: eti atu ne din a su fre rade one na obuafo
2: yes
1: one na ojifo
2: yes
1: one na tu ne din na ni da so nya sa obeki kan
2: yes
1: na obeji wa fi wa ahunye hie mu
2: amen
1: to aso amen
4: Ose
1: dey.
4: E ma wakumantu.
1: Me ma wakumantu da.
4: Na me ne unyankopon.
1: Ane ne unyankopon.
4: Me hye wo din.
1: Onyankopon so be hye ye din.
4: Enso ma bua wo.
1: Afeni oba bua ye. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Onyankopon so be hye wo din. Ne wa bua wo. Amen.
2: Amen. Amen.
1: Ade ba ko wo ye ye Kristofo mu se so we. Se du ba bi na se ye wa hu ye hie ma. Na ye pa bua ye den. Ayira. Ye timi mo pa ye bi. Afe adesua na anamane na ye famu no ono wadwen kwa na ye den ye dwene eso onyankopon ahye ye bose ma ye suo na obehye ye din
2: yes
1: ma ye suo do na jo na untimi mompaya sorry na king can bible do na jo na untimi ye na chese untimi nda sorry to ndum ji awrade aye e wo akoma mu ka che awrade se awrade me chifu no awrade wo na wa hye me bose ma me suo Mina mojemu pa o kame ho. Mina ma unsu subontima eren fami. Eti awrade. Sa obohye no ene mani da so.
2: Yes.
1: Da de mra mi wo mi wo ahunyehia mu. Amani ami fami ti ase. Mi hu ni ami ye me ho.
2: Yes.
1: Eti awrade. Jimi fi sa amani enu. Awrade so ka ho.
2: Amen.
1: Eti mensu.
2: Yes.
1: O se de mensu. So vo pa chokwa me.
4: O se. Na me de metene ni nifa.
1: O de ne ti nifa.
4: Be kura wo.
1: Ebe kura ye mu. Efi se ye onyankopon kura ye mu a, obintimi gye fi sa nyankopon sem. Onyame kura wo a, obintimi gye ofim. Esu obetimi agye wo.
2: Dabi.
1: Abosu obetimi agye wo.
2: Dabi.
1: O God for obetimi agye wo. Efi se onyankopon wo tumi si omu nyina la.
2: Yes.
1: Eti fa wo nyina so to sa nyame no so. Na obegye wo fi wo ahonye ye.
2: Amen.
1: So fo ko.
4: Hwe.
1: Hwe.
4: Wana o Wana ombu afu wo ni nyina.
1: Amu amu ya mu se wo amutan wo ni nyina. Ana amu keka ho sem ni nyina la. Omo omo a, omo ya ma jese ombe gu wo ni mase. Omo omo ya ma jese adwuma na wanya no, omo be ma ho eden wafimu. Ye be yi wadi. Awale na wanya no, ombe ma wa wale agu. O ma na wanya omo no, onyame ama wa wo omo no. Ode omo de yale be de be to omo so. Na so onyankopon se me eden ko.
4: Ose.
1: Eh eh, ose de.
4: Wase wana obuafu nyina
1: amu amubuafu ni nyina la no
4: ani bewu
1: afeni omani bewu
4: na wasopa
1: na oma sopa afeni omo oba sopa mo omani begu ase afeni omo ankasa betwa mo ah na nya ma mi wi na na ye ha no no nya ma pa we na na ye ni da so ni se ye beku no no nanso onyame amomani ma ye de egu ase
2: guase
1: sa no onyame be ye wata
2: yes Amen.
1: Sano nyame be ya wa wunye hia.
2: Yes.
1: Obi bia la waka ne wontam. Sa wo die wani mu guase a. Mo anda. Wo se ya. On trace. Wo wu ya. On didi. Anadwe ne hyehye enya kwasa sem.
2: Amen.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Sa wo ji nyame asem din.
2: Yes.
1: Na wo kase awrade wa wa fantu su a. Wo nyame be jo.
2: Amen.
1: E man kofobi enda da. E man kofobi nrehura. E man kofobi mfa ne amu wo no emfa tete.
2: Yes.
1: Mamu wusa wusu wobi.
2: Amen.
1: Ni awona suchi omu diya.
2: Amen.
1: Ni awona kase obi nkebi.
2: Yes.
1: Ni awona onu timi ma obia. Waya de enante no utimi eda. Amen.
2: Amen.
1: Yosu ya unwa de fono.
2: Yes.
1: Unyami timi mani da.
2: Yes.
1: Unyami timi mani yede eda.
2: Yes.
1: Utimi kenyanu ubi. Sa nyame no. Ena wudu unwa tono so.
2: Yes.
1: Etime enti enko fobi nyame. Me mamu unwe unawo. Emobi unwe unawo.
2: Yes.
1: Ifiswa unia uti umuno. Esu singo
2: nyo ya se
1: hallelujah
2: amen
1: so ye kristo ni a ma uji som na osom no ma jidi ma ahodin blem an ejidi blem ma odom blem ma nipa hu se asom we na ye de wom ma nipa hu se wo ahoyehia mpa hu suro so wo jifo bi obede obejo wo bafo bi obede obejo so fujo obejo twaso
4: ase
1: ase de
4: nipa a woni wanya no
1: afa ni nipa omni ye nya nyina ara
4: bese de wonye
1: hwe afen de omunya be twa mo ayo mo ntiso mo yehwe amo kwa nyo mo po na keka ho asem
2: yes
1: enyo mo po ana kwa to amo kwa na ke wawu na nyo mo na mo yesa wo
2: yes
1: afen de omunya be petu ayetse omunya hwe hallelujah
2: amen
1: if se samre no na onya me amansa so
2: yes
1: samre na shishye na mbamuti imususuye na mbamuti afen de omabama yede epu if se ne shishye ne se emra wo kwa dae no and count me there.
2: And sole.
1: Amen.
2: Amen.
1: And she said, and Camilla, who could die, and now cook Romano. What you mean by what she be?
2: Yes.
1: A Juana, we are non common, Miss Anka Juana, we are a big
2: yes.
1: No apoka. Me at you at you. It's in any that's one.
2: Yes.
1: It's she shall she say, Nano. I'm permanent here. Nothing yet. Nanimo quasi.
2: Yes.
1: It's not all Petroy say, oh, yes, she. When you may be your time for
2: some.
1: When you may be your time for
2: some.
1: Time for Ben, no, a sin chat.
2: Hey,
1: I work in Kong.
2: Yeah,
1: one attack at sea.
2: Hey.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: So when you're midi, when you're midi, now Jinya media. Sani Eke, a baby mama.
2: Yes.
1: Yalia, we are a young in the Beku. Yalia, wait to me.
2: Yes.
1: When you make
3: Jesus.
1: Amanewi. Yes, we. Ekawi, unyami be you with him. Fise a chance in a kayam, maybe a chum. Any abrobobia near woman, when Yakupa ye a free moon. No dear bedroom pempersia.
2: Yes.
1: And there was Jiddy say, unyami be a salmon.
2: Amen.
1: Jiddy.
2: Yes.
1: Not Jiddy Bum.
2: Yes.
1: So unyami be a bayaman.
2: Amen.
1: And found in the baby of you.
2: Yes.
1: And found in the baby of
2: you.
1: And found in the Samar. And found in the Wasa.
2: Yes.
1: When Yami bet me, you were free. Hallelujah.
2: Amen.
1: Unyame bere
2: bet me be you afi mo
1: na obemo wani age na obesiesio
2: yes
1: obemo watamfo asopa na obemo watamfo asisio ma tiase
2: yes
1: na watamfo be so ma chi na ma amohwehwe amohwehwe wa amuhu
2: yes
1: samla na wa ye ni pafofro samla na wa ye defo
2: yes
1: samla na wa wontafo samla na wa wale samla na chese wa kwa yes eti na hwehwe na amohwehwe amuhu so yo boni
2: yes
1: asa na mo baaye na amohwehwe no na ba ye ta koma
2: yes
1: na ba ye ta koma amohwehwe na chese wa yo ye ani ahwehwe wo no ye wu na wa ye defo
2: yes
1: onyame be ye sama
2: amen
1: eti ama wa ba mu buta onyame be siesie
2: amen
1: na onyame be chi wa fi wata fu
2: amen
1: wo tamfo ye yale o wo tamfo eye ohia wo tamfo eye ka
2: yes
1: wo tamfo eye ni guasie
2: yes
1: wo tamfo ye dwuma sey wo tamfo ye waleguo wo tamfo ye bawuo
2: yes
1: wo tamfo biela on how
2: hey.
1: Na wo tete wo no and atia mla onyame asem be kwa
2: yes.
1: Wi na ye baba pa ye be ye na sa wo tamfo wo
2: yes,
1: jane
2: Lord.
3: Amen.
1: Ujidi nkwa kati amen.
2: Amen.
1: Ujidi asa utafuro bejane.
2: Amen.
1: Amane na ufu nebe fi usi.
2: Amen.
1: Amane nebe fi usi.
2: Amen.
1: Ube yuwa frimu.
2: Amen.
1: Onyami be yuwa frimu.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Onyami wakanye wu.
2: Yes.
1: Na utoye. Na utone ma.
2: Yes.
1: Wasuwa yomu wa mshishe na ketu ya form. Uyo onyami ba. Na ushishe nyamiya onyami betu ya waka.
2: Amen.
1: Emu wabamu mu. Emani yanko fobi kana. Emu wabamu da. Mepacho. Blah blah. So, Isaiah 43:1
4: Isaiah 43:1
1: Nafe.
4: Nafe. Said the Eurade. Eurade. Our bow.
1: Send your radio bow.
4: Jacob.
1: Jacob.
4: No one in a war.
1: No one in a war.
4: Israel.
1: Israel.
4: Nunca.
1: Anka. Quo.
4: Israel.
1: Israel. What's our Sammy Cowabim? What's the best row? Uwe nyamea uwa tieti me nsuo wai.
4: Na mejiu.
1: Na unyame so abejiu.
4: Ma bo udina ma fro.
1: Unyame so abejiu na wa bo udina wa eden. Wa fro. Amen.
2: Amen.
1: Wa sobe edo abejiu.
2: Yes.
1: Wa sime ende me nsuo. Yale ene me nsuo. Eni guase me nsuo.
2: Yes.
1: Eka ni me nsuo.
2: Hey.
1: Di akafa une nsuo.
2: Obise
1: na wache ntu. Me nsuo.
4: Yes.
1: Obise afiwe. Eto. Me nsuo da. Anyo ne bo
2: wo
1: bo fo no sme de mensu wo chi fo no sme de mensu na o kan ho ofa to aso e
4: o sei na me na wo me
1: na ye ne o nyame na ye de ye wo no nyame na wo no se nya nyame a nka kwa ye kan ba fie enya nyame a nka yale e bo wa to asi nka wu ye enya nyame a nka hihye bi o mo hihye ye
2: yes
1: na nka wo de nya wo ye na ye yi
4: yes
1: ka wa wale na gun
2: yes
1: unyame ka uniti anye juma
2: yes
1: din atafo share anye den anye juma to asuma me
4: verse 2 no
1: eh ho se dey
4: Ose.
1: Ose.
4: Se a u twa nsua.
1: Onyankopɔ se ye twa nsua.
4: Me ne wo na wo ho.
1: Ɔne ye na wo.
4: Na se refa asubɔntin
1: wa. Ɔne na se ye fa asubɔntin wa. Ye fa ɔhaw ma. Ye fa nguasie ma. Ye fa hunyehia ma. Onyankopɔ so ye de. Ɔne ye na wo. Ko.
4: Se wo fa asubɔntin wa. Refa wo nkɔ.
1: Efa ye nkɔ da.
4: Se wo na
1: so fu to bo ma me. Ye hwa de kaka. Hwe se e podawi na yakofam na woni didia na nyame nka ho a sa po obi tumi fam pie
4: yes
1: hallelujah
2: amen
1: pesu etimi fam amoko a amomba bi
4: yes
1: ti onyankopɔ se mensuro unamo esu asubɔntim a where the end fault
2: times
1: na ba se bi ko na amomba nya obe nyame no do urade no onyame ka no wo na
2: amen
1: Uti dodo urade no ben urade no onyame gine fi na hunye hie
2: amen
1: wo gine fi na ni nguasie mu
2: yes
1: wo gine fi na manie mu
2: yes
1: wo gine fi kwadanda bi
2: hey
1: onyame beje wo
2: amen
1: onyame be den
2: obeje wo
1: obeji wo fi amanie mu
2: yes
1: unim abrabo ye wo mu enye wo se onko na wo ahokye mu na menye wo se onko anso na wo ani nguasie mu se nipa bi wo ha ofa mu se Na so esa so don irade nti esa so ni mo irade nti se na ho yenya ni pa hu irade akete de deja so irade akete na ni ngwase so
2: yes
1: irade akete na mani
2: yes yes
1: etu hu enti susu kompre susu kasa
4: yes
1: na fa wo ha wo nyina to irade so
2: yes
1: susu kasa na fa wo amani yenya etu irade so
2: yes
1: so fu ko ba me
4: ase
1: eh ase de
4: na sa wo na sa wo first bontin mu a
1: na wo first bontin mu a
4: Enfa
1: nko da.
4: Se wuna mo jamu a.
1: Na wuna mo jamu a.
4: Renhyo.
1: E renhyo.
4: Na o jamframa renhyo.
1: Afede jamframa ma ye den shoda. Eja e de kese no. Onyame se ye den.
2: Enhyo.
1: Unji ndintia. Se uji dia ka be se nyame be yam.
2: Yes.
1: Shek me shaka bendego. Oman fejem.
2: Ya
1: fama on fejem. Ama feja bana.
2: Yes.
1: Ya fama feja afro na edemu. Omo mu jina che kwe wuye. Omo mu a omo mu jinya midi no. Omo wa yede.
2: Amen wu.
1: Amen.
2: Amen.
1: Sa danya ye wa mu. Danya ye wo mu sei. Ye ye wo dan mu. Na eja she e shi wa ha. Ye ye wo. Na omo mu jina mo tini mo afa wa yede. E che onyankopo tumi.
2: Yes.
1: When e che onyankopo awon wa che. When e che onyankopo ndi otumi yede.
2: Yes.
1: Hallelujah.
2: Amen.
1: Yes.
2: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
4: Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes.
4: Na me awurade.
1: Na no awurade.
4: Me ne wunyankopɔ.
1: Ne ne wunyankopɔ.
4: Israel kunkruni.
1: Israel kunkruni no.
4: Ogyefoɔ no no.
1: Ogyefoɔ no.
4: Me di is as me di Misri maye. Aye di amama wo.
1: O di mizima ya aye di aye de amam. Ko.
4: Me de Ethiopia ne saba esi wo wanemu.
1: Amen.
2: Amen.
1: O di nkofo bi besi wani ngwase anemu.
2: Yes.
1: Amani bi e ba na urade di nkofo bi si anan. O ha bi e ba na chese sa o ha na ntimi wo. Wo ntimi nti o nyame di nkofo bi besi anan.
2: Yes.
1: Amen.
2: Amen.
1: O bitimi ya le na o se nipa o yale ne yekwasa no. Obi a ofifia okwese obi no numu akwu wo. Amen.
2: Amen.
1: We chie nyakopo tumi. Onyame betime asese ofia amane mu. Amane bi a ofem onyame be de obesese ofim. Ente ma waba mu buta. Twembe nyame.
2: Yes.
1: Na sufirade na obetio.
2: Amen.
1: Nyame o kan ye wono. O jaye mu ma yatamfo da. Yatamfo nkase o matimi en da. Ana ye timi hu yatamfo ne ye de yesi etiase.
2: Yes.
1: Nyame kan won ti e besere
2: amen
1: na yasa sribi mu
2: amen
1: e besere
2: amen
1: na yasa sribi mu
2: amen
1: o se o nyame bia
2: yes
1: o su te tu mi nyina
2: ye
1: o nyame bia o ti ma bia mu ye ye send your jesus for o jimi za for tu no sana o beji wa fi ahun
2: amen
1: mo wa ba mu buta
2: yes lord
1: na tupi o nyankopo
2: yes
1: na fere ade na ne ne kasa tu ana jo sorry bompae
2: jesus
1: bompae
4: bompae
1: ka che rade
2: yes
1: e ba di ahun ye ye o di timi sanin gwase die
2: ni
1: mabie fi yale die fi e ka ye fi kwada nda ye fi awrade chime awrade pecho
2: amen
1: one day no hwato awrade so a onyame aye de anhwe no na awrade anji na fi na mu ni gwase eje wo nyote ni ni eje wo nyame ndi eje wo osu nyame biala biala na mo osu wo bo na do wo nyina to se urade na meda no urade na me hye nta wo yenyen obeyi me afim a onyame beje wo amen
2: amen
1: onyame beje wo beje wo sofo osema yensu kan kakra cheme ene madile kakra na so kat bibi cheme osema yensu amen
3: onyame sha papa onyame se ema yensu na we ye eye boshen semu a wode ema nema chese wona wode won ho beto ono urade so no chese suru eni ho suru no ede na ye ni pa suru ade a ede ye be ko hawo mu ade a eye ta taye yare owu oseye eka eye ni
1: kwase
3: en gwase sadie na onyame se ema ye suru ade ntira wo ka chese ema man suru esa wo no a ye de ye ho ya to ne sunti na onyame o ma problem bia ebeba ne ba abrabo abrabo bia no eye ekwan a ofa so e de apija ne ma onyame ompese problem ebeto ne ba bia o ma problem eye ntu ne ba bia na emum o ma kwan e ma problem eba o ma kwan obie kwan se o ha e o ha ne mra adintra eno nko ane ekwan a wofa so e de pija ne ma
1: yes
3: problem at say akoda eye ko school na opese okonanim there is no way say teacher for able to a promote e wabra won twere test enti wonyame ehu eye ensohwe no yo how amani a yenem yenem yenem nya se eye akonya de ma yen say obefa so e dia promote yen e dia ko ye next level
1: sir
3: enti sa esuro bi e ni honom adinta waka ye ho in two kind of book of first corinthians chapter 10 verse 13 na waka che se o how ni amani e bi e ni honom a aba enipa so a ebi maada na o ma amani a ebru enipa so e ma ni maye so da na o how ni amani e bi a ebeba so no o wi a o san so e bi e kwan e de ton se ye be fe mo dwane enti o permit problem no maneba se ne be ya obefa so e de hira ne ma the only way a onyame befa so e de promote nipa wo de hira nipa ene se nipa e be di wo hawo so wo hawo e be tu nipa enti obi bia na wo gidi ni bia onko e so hwehwe mu no abre bia obetra fa ko if you want to be promoted in life dear then get ready say before you can be promoted no you need to write a test and not just writing you need to pass that test and sana onyame apromotu na eno ne sa yare na aba no eno ne sa eka na aba no eno ne sa eyen mugase no onyame ehwe wo se ubedi sunkunim na wotumi afa so e de ahye wani mo onyam nyame sha baba
1: amen amen
2: amen
1: oti asem na wie nyana na wake wo se social bi amba kwan bi yɛde enda
2: emue
1: social bi ba onyame sisi wo
2: yes
1: o pɛ kwan foforo bi ama wa fa so enti ma saa nea wo fa mu na ma mbu wa ba mu
2: yes
1: na ka senti enya
2: yes
1: ma ka senti enya wo se o yɔmo ɔmo hwehwɛ na ketuafo
2: yes
1: wo enti so hwehwɛ nyame onyame betua wo ka
2: amen
1: amani ai wo fa mu enyi we ne beku ne ankofo bi kan enyi we ne bɛde
2: yes
1: enyi we ene be brawase nempo se brawase pa sori gina wona so na wonyame beche
2: amen
1: so fu ima kabibi cheme
2: amen
1: amen
2: nyame ka kakra ne se senso shamba nkunim die ndie chire ma
1: bida
2: se uko school no an exams senso a wonko wanim te se wote ase wo kristo ni biala se wote ase senso hwe beba se wote ase se duba bia wonama wonam be pemade se wote ase se se pepo a wofro ube du baby a onemu beye ogoro kakra ne du baby so a obesane di ablabo a ubo bia lo ati ase ese du baby a nsohwe beba na nsohwe ni bewia nkunim die so na edi akire nti bible se mema ye nsuru a se se nsohwe ni de nche se ma wo ebeba ba eba ye nyina pintin mema ye nsuru na ye bedi nkunim ti so ba wako awo so obeti ya ubebre na sa kola no so tofema be huna ni ja kanu ti bible se mema yesuro ye bedi nkonim ewo yesu kristo di mu amen
1: amen wan so fo so aka bibio wo si oba wako awo so wo tinka wo ti oya na so wo wi a na ni ja ede apa sana abrabo ti e ya fru esane edu be bi abrabo ni be diamam diba edu ba bia nipa beka asem ya aso edu ba bia obi twa twato so a wonni mo hwe na so mema wa ba mu buda
2: yes
1: twaji onyakopoti
2: amen
1: onyame beji
2: amen
1: na onyame be ma wo po watamfo hu sa ah na nya simasi we ana bibia twam na okwa hu yenye
2: mm
1: omo

0: Tio.
1: Me.
2: Anye.
1: Yesu ye meja.
2: Yesu, anye tatanya, anye tonya.
1: Se me baba jidia.
2: Nenye bo me va hoji se.
1: Yesu no onye ne nana.
2: Yesu menye tokbenyo.
1: Nyame nye ne nana.
2: Wama wo menye tokbenyo.
1: Nyame ye me banonso eja.
2: Anya Yesu atonye yeho.
1: Yesu se se mo bom pa ya monka se ye neja a wosro. Wanka se ye nana a wosro.
2: Abana mi gbadora mi gboba mi fufu se le jipu. Ma gboba tokbenye ikale jipu.
1: Inti obi e wa bia.
2: Itami ama ola tepe.
1: Uye nyame ba preocupe.
2: Anya ma wo vizreka.
1: Wadwene ne se se wo sesa no.
2: Wo susu ko jeba
1: na wo na ma wo nante se nyame ba.